تعلیمی بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کا معائنہ کیا۔ حیدرآباد اور تلنگانہ بھر میں شری کرشن جنماشٹمی کی تقریبات مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہیں۔ ٹی پی سی سی صدر مہیش کمار گوڑ نے کنڈا سریکھا کو کابینہ سے برطرف کیے جانے کو پارٹی نظم و ضبط کے لیے ضروری قرار دیتے ہوئے اس فیصلے کا دفاع کیا۔ پیدابلی کے ایم پی گڈم ومشی کرشنا نے شمالی تلنگانہ کے لیے نئی ٹرینیں اور روٹس میں توسیع کا مطالبہ کرتے ہوئے وزارت ریلوے کو خط لکھا۔ اب خبروں کی تفصیل۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن اسرو نے سری ہری کوٹا سے جے ایس ایل وی ایف 17 راکٹ کے ذریعے ای او ایس 05 ارتھ آبزرویشن سیٹلائٹ کامیابی سے لانچ کیا۔ 2367 کلو گرام وزنی سیٹلائٹ کو لانچ کے 18 منٹ بعد مقررہ سب جیو سنکرونس ٹرانسفر آربٹ میں پہنچا دیا گیا۔ ای او ایس 05 جیو سنکرونس مدار سے کام کرنے والا ہندوستان کا پہلا امیجنگ سیٹلائٹ ہے۔ یہ زراعت، قدرتی وسائل کی نگرانی اور آفات سے نمٹنے کے لیے تقریباً حقیقی وقت کا ڈیٹا فراہم کرے گا۔ اسرو کے چیئرمین وی نارائنن نے کہا کہ یہ مشن ملک کی خود کفیل خلائی صلاحیتوں کو مزید مضبوط کرے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ای او ایس 05 کو لے جانے والے جی ایس ایل وی ایف 17 راکٹ کی کامیاب لانچنگ پر اسرو کو مبارکباد دی۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی ہندوستان کے خلائی شعبے میں بہترین کارکردگی، جدت اور بڑھتی ہوئی صلاحیتوں کی عکاس ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اسرو اور ہندوستانی صنعت کے درمیان بڑھتی شراکت داری ملک کے خلائی پروگرام کو مزید مضبوط اور وسیع بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پورے خلائی نظام میں ہندوستان کی صلاحیتیں بڑھ رہی ہیں۔ پی ایم مودی نے اسے اسرو کی شاندار کامیابی اور ملک کے لیے فخر کا لمحہ قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کوڑنگل اسمبلی حلقے کے مدور کا دورہ کرنے کے گورنمنٹ ڈگری کالج اور سوشل ویلفیئر ریزیڈینشل اسکول کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ تعمیرات اعلیٰ معیار کے ساتھ مقررہ وقت پر مکمل کی جائیں۔ وزیر اعلیٰ نے مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے کمپاؤنڈ وال تعمیر کرنے کی بھی ہدایت دی۔ ریزیڈینشل اسکول اس زمین پر تعمیر کیا جا رہا ہے جسے وزیر اعلیٰ نے تقریباً 10 سال قبل عوامی فلاح کے لیے اپنی رقم سے خریدا تھا۔ اس موقع پر انہوں نے زمین دینے والے کسانوں کے خاندانوں کے لیے اندرما مکانات منظور کرنے کی ہدایت دی۔ ریونت ریڈی نے گوکا فاصل واڑا میں بی سی ویلفیئر ریزیڈینشل اسکول کے تعمیراتی کاموں کا بھی معائنہ کیا۔ انہوں نے دوما دولت آباد میں جونیئر کالج کے تعمیراتی کاموں کا بھی جائزہ لینے کا منصوبہ بنایا۔ حیدرآباد سمیت تلنگانہ بھر میں شری کرشن جنماشٹمی کی تقریبات مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ خصوصی پوجا کے لیے مندروں میں بڑی تعداد میں عقیدت مند پہنچے۔ سکندرآباد اور ایوٹس کے اسکان مندر، ہرے کرشنا گولڈن ٹیمپل اور کاچگڑا کے شری شیام بابا مندر میں بڑی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ راجنہ، سرسلہ، کریم نگر، ورنگل اور نظام آباد سمیت اہم اضلاع میں بھی جنماشٹمی کا جوش نظر آیا۔ مختلف علاقوں میں روایتی مٹکی پھوڑنے کی رسم بھی جوش و خروش کے ساتھ ادا کی گئی، جس میں نوجوانوں نے بڑی تعداد میں حصہ لیا۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی رماراؤ نے حیدرآباد کے فائنینشیل ڈسٹرکٹ میں فونکس اکھیلا میں کانسٹر سولوشن کے نئے دفتر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ڈیٹا، اے آئی اور کنٹینٹ کے شعبوں کے روشن مستقبل کی بات کی۔ امریکہ میں اپنے کارپوریٹ تجربے کا ذکر کرتے ہوئے کے ٹی آر نے کہا کہ ٹیئر 2 اور ٹیئر 3 شہروں کے نوجوانوں میں بے پناہ صلاحیت اور عزم ہے۔ انہوں نے کمپنیوں سے اپیل کی کہ وہ مقامی سطح پر روزگار کے مواقع پیدا کریں۔ ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے بچکنڈا کے قریب آر ٹی سی بس حادثے پر گہرے صدمے کا اظہار کیا۔ حیدرآباد جانے والے ایک ایکسپریس بس ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر الٹ گئی۔ حادثے میں بس ڈرائیور انجے نیلو کی موت ہو گئی، جبکہ 13 مسافر معمولی زخمی ہوئے۔ ریاستی وزیر نے ڈرائیور کے خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا اور حکام کو ہدایت دی کہ زخمی مسافروں کو فوری اور بہتر طبی علاج فراہم کیا جائے۔
जुकल के एमएलए टी लक्ष्मीकांता राव ने बिचकुंडा के करीब 8 बस हादसे के मुतासरीन को हुकूमत की जानिब से मुकम्मल मदद फराहम करने का यकीन दिलाया। उन्होंने उजरा के साथ राबता कर